Senyaga na le kamazu Hong Kong ya I get ke eng ye wena o nang le yona o tsebaga botsori yone ke Hong Kong ye ke re ke le rasa ke Hong Kong ke fiona ye we he a ke

ke go leboge mologadi magagešo modimi ga a fele le mantši boeng a lekgono labararo le lebotse ke la lesomekgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 rantashe gabjale mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 52 ge e bapetšwa le ponto ya britaine mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše 22 le disente tše 20 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 19 le disente tše 20 euro gabjale e rekišwa ka dollara le disente tše 15 dollara ya United States of America gabjale ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta tše 160 nageng ya China dollara ya United States of America gabjale e rekišwa ka di-yuan tše 67 mola ka India e rekišwa ka dirupie tše 95.26 dithoto tša Wall Street gabjale di theoge tše tlase Dow Jones e tlase ka percent ya 0.9 mola Nasdaq Composite e theogile ka percent ya 0.8 mebaraka ya Europa e bile tlase mosegare nakong ya kgwebišano London futse e tlhatlogile ka percent ya 0.2 gomme e šoma gabotse ge e le Paris CAC 40 ya France gabjale e tlase ka percent ya 0.2 DAX ya Germany e theogetše tlase ka percent ya 0.6 mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše mmala wa mohwibidi o renakana ya go tswalela mebaraka e lla go laetša gore ga e šome gabotse All Share Index e latlhegetšwe ke percente ye tee 3 go fitlha go 100 le metso e senyane le diranta tše 607 Financials di theogile ka percent ya 0.6 mola Industrials di fokotšegile ka percent ya 0.2 Top 10 Resources di latlhegetšwe ke dipersente tše 3.6 mola dithoto tša meepong di theogile ka dipersente tše 4.5 Re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka Gauta kua Bulawayo le Harare go la Zimbabwe ba e bitša Gorite e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 123 mola Platinum e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 667 ounce Oli e sa tlhotlhogo ya Brent e rekišwa ka didolara tše 92 le disente tše 79 barele tše ke tšona tša mebaraka mantši boeng a lekgono e le labararo nna ke Eric Mashao ke nna Thobela.